0: 아스누키 뜨미욕답 칸 신동 앙아쇼고 탕마방 다누르듬 신동농 알릴라 아서툴로카창아 실마키방아시츠
1: 탕농 다누르듬 신동 아키츠사 망가 앙우농 강아당 블라스다 녹다걸 탕농 신동농 실름발라라 아키츠 르누마 알리르 아스농 이듬 아작농 Sungram diari tumwa tsumishya mis among ladang, sarasadam jizasinar.
2: Timim tsungram unok tanurum achakiba sindong nung tandatsi sa anima tuktsundong netinang asangar. Tangnung i tanzakar unaki sindong palala aki unga autang na diari asir tumwa tsumishya sarasadamar. Nagodam longar yamachitang sa.
3: Amen.
1: Tangnung sindong nung shilam akirdam imti akamar aso asin Akuk achila da alitze. Mazung buba sundungji agidi. Tang tuluk ajakulami kan kar adunzi asir ibasilin mis amungla ajanga lai azungzi idemchi ga kun da ara agitze mabang agadzer.